0: Sara Fjellvær og Sorrow.
1: Så er det en gang sånn at det er mange under 18 år som har utfordringer med å skaffe seg jobb, og da arbeidserfaring. Ungdomsrådet har dermed utfordret Bergen kommune på å satse på helårs ungdomsjobber i barnehage og skole, ikke bare sommerjobber. Og nå har altså 30 unge fått jobb gjennom kommunens nye satsing.
0: Ja, og vi har med oss to ferske arbeidstakere på 16 år. Det er Mari Millestveit som har fått jobb i Kjodelige barnehage, og Synne Haugland på Damsgård SFO. God morgen begge to.
2: God morgen.
3: God morgen.
0: Du, Synne, dere danket ut altså 800 andre søkere på disse jobbene. Hvordan reagerte du da du fikk jobben?
2: Jeg var veldig i sjokk. Jeg hadde akkurat hatt eksamen skriftlig. Fikk jeg meldingen. Jeg var helt i sjokk. Jeg bare, oh my god. Jeg har fått jobb, liksom. Jeg var helt endelig, liksom.
0: Endelig, ja.
2: Jeg ventet så lenge.
0: Og du, Mari?
3: Ja, jeg ble jo helt sjokkert. Og det er jo, jeg har i hvert fall søkt på veldig mange andre jobber, og ikke fått så mange. Så det var jo utrolig gøy når vi fikk jobben.
1: Hva betyr det for dere at kommunen gir dette?
3: Jeg synes det er et veldig bra tilbud. Det gjør jo at det er lettere for yngre å få en jobb. For som sagt, så har jo vi søkt på mange jobber, og det har vært utrolig vanskelig å få tak i noe.
2: Ja, det betyr veldig mye, og det er god læring for oss for i fremtiden. Vi begge begynner på videregående etter sommeren, så ja, det blir spennende å få jobb.
0: Måtte dere på intervju?
2: Ja.
0: Ja, hvordan var det?
2: Veldig spennende. Det var litt nervøs. Men jeg gledet meg også. Altså, vi var jo på to intervjuer, i hvert fall jeg var. Vi var først på intervju med Bergen kommune, der de spurte oss liksom, hvorfor vi ville ha jobben, hva vi gjorde på og alt det. Og så var vi på intervju på jobben da, der de spurte oss liksom, om oss selv og alt det.
0: Ja, og du var sammen med deg
3: også? Ja, og jeg syntes det var litt skummelt når jeg kom til Bergen kommune, for det var jo noe helt nytt, for jeg hadde aldri vært på intervju før. Men det viste seg at det var veldig kjekt, og det var en fin måte som de kunne bli kjent med meg på.
1: Hva er dere spent på nå når dere skal ut i arbeidslivet nå?
3: Jeg er veldig spent på det med arbeidserfaringen. Hvordan er det å få en ordentlig jobb hvor du tjener penger?
2: Ja, jeg er også egentlig, altså det er spennende å få sine egne penger og sånt da. Mm. Og du føler deg mer voksen, og så gleder jeg meg til å møte folkene jeg skal jobbe med, og bli mer erfaren på det.

0: Dere skal jo gå på skole samtidig som dere skal gjøre dette. Hvordan skal dere få det til både på, i SFO og i barnehage?
1: Jo, altså, vi har jo fått litt å vite litt timeplaner, kanskje noen av oss. Så det blir spennende da. Og så er det sånn at vi jobber bare sånn noen, en time, ikke en time da, men vi jobber kanskje sånn en dag i uken eller noe sånt da, altså etter skoletid da. Eller kanskje også på fritid da, når skolen er stengt og SFO'en er åpen.
2: Det blir jo en overgang dette, gjør det ikke? Ja. Hva tenker dere om da? Fra å gå på skole til å ha faste vakt og en timeplan da?
3: Det blir jo litt annerledes. Det er jo det å kombinere både skole og å ha en skikkelig jobb. Så det blir veldig spennende å se hvordan det går. Men Bergen kommune har jo tilrettelagt området vi skal jobbe på knyttet til skolen vi skal begynne på. Så det var jo veldig fint at de har tilpasset det at det skal være kort vei å komme seg til jobben. Mm.
0: Vi har jo også med oss representanter fra Bergen kommune, og ikke hvem som helst. Vi har sosialbyråd Charlotte Spurkeland. God morgen til deg.
4: God morgen.
0: Du er 30 under 18 år som da får sånne typer jobber. Hvorfor gjør Bergen kommune dette?
4: Det er jo fordi vi ser at det mange ungdommer som sliter med å få seg jobb, og vi ønsker at flere skal få seg erfaring. Og i tillegg så trenger jo våre tjenester ekstra hender. Så det er jo ikke tilfeldig at vi har valgt SFO, barnehage og sykehjem. Dette er jo steder hvor det er bra med flere som vil leke med barna, flere som vil snakke med de eldre, og i tillegg så trenger vi jo folk i disse yrkene i fremtiden, så jeg håper jo også at noen av de som nå får seg jobb her, kanskje får smakebit på disse yrkene.
2: Men vi snakker om nesten 1000 som har søkt på disse stillingene. Altså, er du overrasket over at det er så populært?
4: Det viser jo at det er et kjempestort behov. Det er vanskelig for ungdommer å få seg jobb. Jeg fikk jo min første sommerjobb da jeg var 14 år, og det er ikke så lett å få det til lenger. Så det er veldig bra at vi kan bidra. Jeg ser det mange kommuner som gjør det nå med sommerjobber, men det som er spesielt her er jo at dette er helårsjobber, og det har vært viktig for oss. Det skal være ekte jobber, det skal være fast, man skal lære hvordan arbeidslivet faktisk
2: er.
4: Ordentlig lønn. Så man har jobbet en del, for vi har ikke hatt ansettelse av så unge personer i faste stillinger før. Så dette er litt nybrottsarbeid for kommunen også. Jeg er veldig spent og ønsker jo Mari og Synne lykke til.
0: Ja, hvor mye lærdom tror du de kommer til å få i løpet av den tiden de er ansatt?
4: Jeg tror de kommer til å få masse erfaringer. Det er kjekke jobber og ja, jeg ønsker de rett og slett lykke til i disse jobbene. Ja.
0: Og blir det flere jobber?
4: Ja, altså nå har vi har satt av midler til å ha 50 jobber, så nå har vi besatt 30 av de. Så blir det en ny runde til høsten med 20 til, og så får vi se. Og så har jo kommunen en god del andre ungdomsjobber i tillegg, så det er viktig å si. Vi har eget jobbprosjekt i utekontrakten, og så har vi samarbeid med næringslivet i en del byområder. Så dette er virkelig en viktig satsing for oss. Vi vet at ungdommer trenger jobb, det er noe meningsfullt å jobbe på, og mulighet til å tjene egne penger.
2: Hei, kort til slutt, Marius Synne. Altså, er dette et jobbområde dere kan tenke å bli værende i når dere blir voksne?
1: Ja, faktisk. Jeg har tenkt å gå helseoppvekst på videregående. Så det er en god erfaring for meg, og jeg gleder meg veldig til å begynne jobben. Mm.
0: Du også?
3: Ja, jeg også synes at dette virker kjempegøy. Og det var veldig gøy at det var fast stilling og ikke bare sommerjobb denne gangen.
0: Ah. Da må du ha lykke til, alle tre.
1: Takk
0: for at dere kom. Nå skal vi ha snart nyheter her i NRK P1. Frem mot de, Philip, Emilio og Nømen.
5: Ok. Sippet.

0: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 8. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum truer i dag med å samarbeide med høyresiden for å sikre fortsatt lave avgifter på drivstoff, også utover høsten. Det stusser statsminister Jonas Gahr Støre på.
1: Nei, altså jeg synes jo det litt pussig da, den dagen vi vedtar teksten om revidert budsjett, som en god avtale, der vi gjør en ting i tillegg til det vi hadde i budsjettavtalen i fjor. Vi sier at på dette området så skal vi søke å bli enige om det oppstår en situasjon som lave spørsmål om drivstoffpriser. Jeg legger til grunn at da skal man gjøre det. Skal man søke å bli enige? Det har deres dyktige forhandler Bjørn Arild Gram vært med på sammen med de andre i finanskomiteen. Og disse partiene stemmer for det i Stortinget i dag.
2: Har du blitt lurt av Vedum?
1: Nei. Det kan jeg ikke si, men jeg forholder meg til at når man inngår avtaler, så er det både god skikk og bruk at man holder dem.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre intervjuet av Bjørn Myklebust. I dag skal Hormuz-stredet teoretisk åpnes igjen, ifølge avtalen som USA og Iran har signert. Stredet er den smale passasjen mellom Iran og Oman, og er en av verdens viktigste skipsruter for transport av olje. Siden krigen startet så har nesten all trafikk stått stille her, og flere hundre skip ligger på vent. Knut Arild Hareide, administrerende direktør i Norges Rederiforbund, tror det tar lang tid før transporten går som normalt igjen.
3: Det er ikke sikkert det skjer de neste årene, fordi at det er nå lagt så betydelig sterke føringer rundt Hormuz-stredet. Iran har vist for hele verden hva som skjer når skipstrafikken ikke fungerer. Det går ut over verdensøkonomien, så de har et pressmiddel. Og vi vet jo heller ikke hva blir de endelige forhandlingene rundt Hormuz-stredet. Det vil jo bli avklart. Det er en avtale nå for 60 dager frem i tid. Kanskje etter 60 dager, det vet vi ikke.
0: Og samtalene mellom USA og Iran som var planlagt i dag er avlyst, det melder det sveitsiske utenriksdepartementet ifølge nyhetsbyrået Reuters. Tidligere denne uka så signerte altså de to landene en intensjonsavtale om å avslutte krigen. Etter planen skulle partene møtes i Sveits i dag for en seremoniell signering, men det blir det altså ikke noe av. Minst 15 personer er drept i israelske angrep i Sør-Libanon i natt, melder statlige libanesiske medier. Ifølge de israelske militære så var angrepet rettet mot infrastruktur som tilhører Hizbollah og medlemmer av den militante gruppa, og et svar på gjentatte brudd på våpenhvilen fra Hizbollah. I fotball-VM så har vertslandet Mexico i morges vunnet 1-0 over Sør-Korea og er dermed i praksis videre fra gruppespillet. Tidligere i natt så vant Kanada 6-0 over Qatar. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Og her får du lokale nyheter. I Bergen har 30 ungdommer fått jobb gjennom kommunens nye millionsatsing på helårs ungdomsjobber i skole og barnehage. Satsingen kommer etter at ungdomsrådet utfordret kommunen til å tilby flere jobber til unge under 18 år gjennom året, ikke bare sommerjobber. Sosialbyråd Charlotte Spurkeland sier dette vinn-vinn både for unge og for kommunen.
5: Vi ser at det mange ungdommer som sliter med å få seg jobb, og vi ønsker at flere skal få seg erfaring. I tillegg så trenger jo våre tjenester ekstra hender. Så det er jo ikke tilfeldig at vi har valgt SFO, barnehage og sykehjem. Dette er jo steder hvor det er bra med flere som vil leke med barna, flere som vil snakke med de eldre, og i tillegg så trenger vi jo folk i disse yrkene i fremtiden. Så jeg håper jo også at noen av de som nå får seg jobb her, kanskje får smakebit på disse yrkene.
4: Neste år kan kommunene trolig innføre cruiseavgift for turister. Forslaget om å sette avgiften til 100 kroner per turist per havn har imidlertid skapt debatt mellom vestlandskommunene. Noen ønsker ikke avgift, andre ønsker lavere enn 100 kroner. I Bergen har SV foreslått en avgift på opp til 200 kroner per cruiseturist. Monica Mæland i Bergen Næringsråd er sterkt imot avgiften.
6: Dette kommer rett og slett til å bidra at turistene bruker mindre penger på land, heller enn mer penger på land.
4: Tidligere brandtrener Freyr Alexandersson var i dag tidlig å se på Flesland, da han reiste fra Bergen og til sin nye trenerjobb for Rosenborg, det skriver BA. Bare 19 dager etter at Alexandersson fikk sparken fra Brann, ble det kjent at han skal trene den trønderske erkerivalen. Til avisen sier han at kjærligheten han har fått fra bergenserne de siste dagene har vært overveldende. Og nå vender han altså snuten nordover for å lede sin første trening på Lerkendal, der han også skal presenteres på en pressekonferanse i dag klokka 1. Og lokale nyheter i denne omgang, de fikk du av Dina Nybø Olavsen.

0: Shakira, YTF Sean, Hips Don't Lie. Klokken 8:09. Riktig god morgen, du hører på God morgen Hordaland med Per Vidar og Espen I studio denne morgenen. Skyet eller delvis skyet I Hordaland, perioder med regnbyer, sørlig bris på kysten, frisk bris fra I formiddag, liten kuling.
1: Synes det ser litt lettere ut allerede nå, jeg her I Bergen. Litt lysere enn hva det var for en times TCO. Temperaturerne målt klokken 20 I dag tidlig, så det Skånevik som varmest med 15, så kommer Lærvik, Bergen, Voss og Mongstad med 14 og Odda 13 grader.
0: Ja.
1: I trafikken, ingen meldinger, så det en rolig og fin fredag der ute.
0: Ja.
1: Forhåpentligvis.
0: Ja, hvordan har fergetrafikken vært I dag? Halhjem-Sandvik-Våg, jeg vet ikke jeg.
1: Men, nei, ikke jeg
0: men vi har jo øyenvitten her.
1: Ja, tenk da du. Fredagsgjesten vår kommer nemlig fra Stord, har solid erfaring fra både lokal- og rikspolitikken, og nå skal vi gjøre et comeback.
0: Som ordfører, hvis hun får lov da.
1: Ja, hvis du får lov.
0: Må jo være et valg I tillegg da, for og litt andre ting.
1: Ja, det folk skal jo bestemme.
0: Ja. Du,
1: ja, Liv Kari Eskeland, god morgen.
2: God morgen. Yeah. Veldig kjekt å være her.
1: Du har stått opp grytidlig I dag.
2: Ja, sånn det når du ikke har bru. Da må du tidlig opp.
1: Der kom han allerede.
0: Han kom på et andre ord. Ja.
1: Men du, hvordan var turen din da? Du har jo tatt ferie I dag da.
2: Ja da, det har jeg.
1: Var ikke det litt fint?
2: I dag var det, ja det var litt tåke, men ferie gikk heldigvis. Og det var ikke sprengstoff med på ferie, så jeg kom med.
1: Ja.
2: Hadde det vært da, så hadde jeg blitt stående igjen.
1: Ja.
2: Så sånn det.
1: Men ble det en kopp kaffe og svela eller?
2: Nei, jeg synes det helt greit å sitte I bilen og roe der, ha med kaffe hjemme til og sitte og høre på radioen. Jeg synes det helt fint.
1: Ja, så du sitter ikke og hører på disse bilalarmene som går altså?
2: Nei, I dag var det faktisk ingen.
1: Ok.
0: Nei, men det jo helt strålende. Du, jeg må bare få dette unna, for jeg veldig opptatt av etternavnet ditt.
2: Ja.
0: Altså, du har jo vært politiker I mange år, og jeg har stått her I mange år, og rettet kollega hele tiden. For det, du heter jo Eskeland,
2: ja.
0: Skriver det Eskeland.
2: Ja.
0: Hvor mange det som klarer Eskeland på første forsøk?
2: Altså hvis jeg presenterer meg, så bruker de ordet, nei, bruker de navnet Eskeland.
0: Ja.
2: Og I Stortingssalen så presidentene ganske nøye med å lære seg navnene på en ryddig og god måte.
1: Ja. Men det jo blitt kalt Eskeland mange ganger I Stortingssalen.
2: Ja, jeg har da, men jeg synes de veldig flinke.
1: Men da korrigerer du ikke stortingspresidenten?
2: Nei, jeg gjør ikke det altså.
1: Nei.
2: Litt så da tenker jeg at neste gang så har de det kanskje inne. Og da har de.
0: Men hvor kommer navnet ditt fra, Eskeland?
2: Det har kommet fra Stord.
0: Ja.
2: Så det liksom to Eskeland-slekter da, i Stavanger. Det Eskeland, og så har vi Eskeland på Stord. Og da måten å skille deg to på.
0: Da har vi avklart det.
1: Mm, Eskeland.
0: Ja.
1: Ja. Det jo fint.
0: Ja.
1: Du blir med oss frem til klokken 9. Jeg vår fredagsgjest her I God Morgen, Hordaland. Liv Kari Eskeland, altså.
0: Ja. Men før det, Marte Wolff.

0: Marte Wolf og Accident.
1: Ja, tidligere ordfører og stortingsrepresentant, nå første vara representant for Høyre da, fra Hordaland, Liv Kari Eskeland, vår fredagsgjest. Og nå drømmer hun om å ikle seg det flotteste smykket hun vet om.
0: Er det ordførerkjede på
1: stor? Tenk da, det må jo være en drøm. Det er jo fint smykke.
2: Ja, det er kjempeflott. Og første gang jeg ikledde meg da, så var det utrolig stas. Det var jo i 2007.
1: Ja, ble du litt rakere i ryggen?
2: Ja,
1: du...
2: da kan jeg love deg at jeg ble.
1: Ja.
2: Jeg kom jo fra næringslivet og rett inn i ordførerstolen, så det var en ganske stor omveltning den gangen.
1: Hvorfor vil du bli ordfører igjen?
2: Fordi å få lov å representere innbyggerne i en kommune er egentlig utrolig stas og flott, og det er veldig kjekt å få lov å påvirke hvordan kommunepolitikken kan være med å utvikle kommunen vår. Så det er, da har jeg et ønske om å gjøre igjen.
0: Ja, har du savnet det?
2: Det er veldig, veldig flott å få lov å være på Stortinget. Men skal du virkelig være tett på innbyggerne, så er det egentlig kommunepolitikken du får da. Sant? Fordi at du sitter på Stortinget, der er det litt mer de store overordnene. Mens i kommunepolitikken så er det der du møte innbyggeren på en litt annen måte. Da.
0: Men er det litt sånn at når man sitter på Stortinget, så forsvinner man litt på en måte i hovedstaden, altså i forhold til å være lokalpolitiker?
2: Når du er ordfører, så er du på en måte dronningen eller kongen i kommunen. Du blir litt mer usynlig som stortingspolitiker, da gjør du. Men det er veldig, veldig stas å sitte i nasjonalforsamlingen, da må jeg si.
1: Det er jo litt for å jinxa litt her nå. For nå er det jo sånn at nominasjonskomiteen, det har jo innstilt, ikke sant?
2: Ja.
1: Så det er et steg videre her for at du reelt sett kan få den posisjonen som ordfører.
2: Ja da, det er flere skritt her nå. Først så skal det være et nominasjonsmøte, da er 13. august. Og så skal vi inn i en lang valgkamp, og selv om Høyre kanskje får mange stemmer, så skal det en forhandling til mellom de som da ser ut til å kunne danne et flertall. Så her er det en lang vei å gå.
0: Ja, hvordan er den perioden for en politiker som har lyst til å bli ordfører?
2: Ja, nei, altså, da er det jo bare å hoppe seg gønna på da en kan for å få de posisjonene som en ønsker å få. For en ønsker jo å være med og påvirke i kommunepolitikken, få lov å påvirke hvordan politikken skal være for at kommunen skal utvikle seg best mulig.
0: Ja, og du har jo lang karriere, har vært i politikken i mange år. Har du noen triks? Altså, er du liksom det erfaren? Ja, gjør det sånn. Ja.
2: Nei, det er ingen lette triks for å komme dit. Nei. Det er ganske beinhard jobbing, og spesielt av det å nå ut til velgerne er alltid en kunst. Mm. Og nå etter at sosiale medier har virkelig gjort sitt inntog, så må man lære seg nye plattformer å jobbe utifra, så det er noe sånn det er da. Mm.
1: Du, så er jo sånn at det stor det er jo en by. Og så er det jo regionsenter i Sønderland,
2: ja.
1: Som vi er veldig enige om.
2: Mm.
1: Altså, hvis du skal ta den største utfordringen i det området nå, hva er det de står i?
2: Ja, den største utfordringen vår kommer til å være den omstillingen vi må gjennom når det gjelder arbeidsmarkedet. Nå er Valhall og Hugina på beddingen på Akerstord, som et resultat av oljeskattepakken. Og jeg tror de snakker om at det er en plass mellom 10 og 12 000 innenfor byportene der hver dag.
0: Det er jo helt vanvittig.
2: Ja, det er helt veldig mange folk. Møtje er jo fra tilreisende, og det er jo ikke et naturlig nivå å være på. Men når disse to plattformene går ut, så vil vi se et markant fall. Og spesielt så gjelder da alle de innkjøpene de gjør i regionen til underleverandører, de kjøper inn for nær 4 milliarder i året. Om et år, halvannet, så vil det være kanskje noen få 600 millioner.
0: Hva gjør det med kommunen når du på en måte du går så mye ned, tenker du?
2: Nei, det jo da å kunne tilpasse seg da. Hvordan skal vi møte kanskje en økende arbeidsledighet, folk som skal skifte jobba. Og der jo dette med kommunikasjoner som igjen kommer inn og utrolig viktig, fordi at vi da, i stedet for å være en kommune du pendler inn til, så må du være en kommune du pendler ut av. Og der igjen, nå har vi jo fått fotrutene på plass på Stord, det er veldig bra, men vi skulle ha ja, det handler om flyplassen, ja. Men igjen, så er det jo der som går på vei som kanskje er det viktigste, og vi har jo jobbet for Hordfast, for eksempel, sånn at den kan pendle både til Oslo, til Bergen og rundt forbi.
1: Okay. Vi skal straks snakke mer med Liv Kari for å finne ut hvem hun er, for det kan være at hun har mer til felles med Willy Wonka enn da du klarer det.
0: Såpass, ja. Ja, det var han som var glad i sjokolade, var ikke det?
1: Ja.
0: Men før det, Enrique Iglesias, Be With You. Se, nå ler hun nå. Det jo fint.

0: Enrique Iglesias, Be With You.
1: Og vi er veldig glad for at Liv Kari Eskeland med oss akkurat nå, og tatt turen fra Stord denne fredagsmorgen for å være vår gjest her I God Morgen Hordaland. Du av alle ting født I Trondheim, du Liv Kari.
2: Mm. Det
1: Hvor hardt har det påvirket deg? Altså, har du varige men?
2: Neida, jeg husker veldig litt fra Trondheimstid også, men jeg flyttet relativt snart til Oslo etter at jeg var vel et par år da, og så kom jeg til Stord når jeg var cirka 6 år.
0: Ja, snakket du østlands da?
2: Jeg gjorde det.
0: Ja, snakker du det enda?
2: Veldig lite. Jeg tror østlendinger synes det knoter forferdelig hvis jeg prøver
1: meg. Ja, men du kan.
2: Bare hvis jeg må.
0: Ja, nå må du. Hvordan høres det ut?
1: Og... Har du tonefall og sånt inne, eller?
2: Nei.
1: Det da, så nei. Ofte litt vanskelig.
2: Ja, det da, så vanskelig. Ja.
0: Så når du på Stortinget nå, så rundt I Oslos gata, så går det på den stodde dialekten.
2: Ja, jeg veldig stolt av stodde dialekten, så jeg snakker helst oramål.
1: Ja, så du legger ikke om for å...
2: Absolutt ikke.
1: For å gjøre deg forstått nei. I Oslo.
2: Nei, jeg rigger ikke. Og på Stortinget så det alle dialekter, og det jo en del av Stortingets håper jeg, dynamikk da, der, at folk fra hele landet. Så der det ikke mest Oslo-mål, det mest alle andre dialekter.
1: Ok. Men du, så har det kommet oss for øyre her at du I mange år manglet kunnskap om hva sjokolade var for noe. Hva var grunnen til det?
2: Nei, som førstefødt så hadde jo mine foreldre ganske god kontroll på hva jeg inntok av matvare, og sjokolade var ikke en del av det som ble satt frem for meg, og jeg synes det var helt greit, tror jeg. Jeg savner det I hvert fall ikke, og jeg ikke blitt spesielt glad I sjokolade, og kanskje handler det om at jeg havner jo tilbake inn I Trondheim da, som student.
0: Ja.
2: Jeg gikk på NTNU, utdannet meg til arkitekt, og der fikk vi en rundtur på Nidar.
0: Ja.
2: Og jeg fikk spise så masse sjokolade som jeg bare ville, og jeg kan godt si at det 2 år etter så spiste ikke jeg sjokolade, altså.
0: Nei.
1: Men du gikk ikke en Willy Wonka I dag, altså, I Charlie og sjokoladefabrikken.
0: Nei, men det med sjokolade, husker du første gang du spiste sjokolade?
2: Ja.
0: For det jo mange av oss ikke husker.
2: Ja.
0: Og hvor var det?
2: Det var hjemme, og vi skulle sitte og se på TV, og vi skulle kose oss, men jeg tror egentlig var ikke helt I form. Og da var det, da ble jeg tilbudt sjokolade.
0: Mm-hmm. Av hvem?
2: Min mor og min far.
0: Ja,
2: ja, ja. Ja. Men jeg kastet rett og slett opp så jeg tror da har nok også satt sitt preg på akkurat denne sjokoladespisingen
1: så det fredagskveld og på bordet foran deg så står det kanskje chipskål, sjokolade og litt smågodt hva velger du?
2: Hvis du snakker om nå så det salt.
1: Ja. Ja. Ok. Men hva med dine egne unger da? Hvordan har du vært like streng på dette?
2: Ikke like streng, men jeg tror nok først man drøyde litt før jeg fikk sjokolade,
0: ja. Ja, for det jo et eller annet med, og på en måte ikke, altså de vet jo ikke hva de går glipp av.
2: Neida, det jo det å introdusere nye ting, og altså, ja, jeg var ikke like streng, men han spiste nok ikke sjokolade før han var sånn 4-5 år, tenker jeg.
0: Ja, men oppvekst på Stord, hvordan var den?
2: Den var helt fantastisk, ja. Med gode, trygge oppvekstmiljø, og ja, trygt å gå til skole, og godt klassemiljø, og så jeg har bare godt å si om oppvekst består det. Ja.
1: Så må vi jo tilbake igjen til Trondheim nå, som du født I, som du senere studerte I, fordi da ble du arkitekt.
2: Ja.
1: Ja. Så har du tegnet noen flotte bygd der ute, som
2: Du, jeg har vel egentlig hatt fingrene bort I de aller fleste boligkvarter, som står ut I Nordsjøen. Ja. Så hvis det noen offshore-arbeidere der ute som hører noe, enten de har jobbet på Oseberg A, eller Snorre B, eller Njord, eller Ekofisk, eller Åskar, eller hva som helst, så har jeg hatt en liten finger med I spillet, enten I en tidlig fase, eller så sent som byggeprosjekt og design.
0: Er det fordi at du fra Stord, og det der holder de på med plattformer?
2: Ja, jeg tror nok det har en sammenheng. Holmedal Husum startet opp og så at der var det et marked. Der fikk jeg jobb når jeg var ferdig, og jeg tok diplomen for Statoil den gang, på et boligkvarter som heter Sleipner Best, og spesialiserte meg litt innenfor det området der.
1: Ja, men da markedet vel mer eller mindre over?
2: Ja, da det. Ja. Så nå må vi finne på nye ting, og da jo den der dynamikken som I næringslivet på Stord. Vi må hele veien utvikle oss videre. Så Lærvik som nå var den boligkvarterleverandøren som bygde opp disse boligmodulene I aluminium. De bygger nå bruer, de bygger oppdrettsanlegg og de bygger andre ting I aluminium.
0: Men kan du også bygge sånne ting, eller det bare ting på plattformer og sånn?
2: Ja, altså, jeg har også vært med og hatt konkurranse og hatt prosjektoppfølging på en del skoler, videregående skoler, rundt omkring I hele landet.
0: For ikke I Hordaland, kanskje?
2: Jo, faktisk I Hordaland også.
0: Husker
2: men
0: du,
2: I Sveio.
0: Jo, I Sveio.
2: Sveio, midt I Leio.
0: Ja, hvilken
2: skole? Førde barneskole.
0: Ja, Førde barneskole. Så vi kjører forbi der, så må vi tenke på deg.
2: Ja, det kan du gjøre.
1: Men hvis du trenger en ny bod, eller du kan tegne en bod, eller noe
2: sånt. Vet du hva? Jeg tror ikke jeg hadde sett meg til å tegne bod, for jeg ble ordfører I 2007, og ting har utviklet seg veldig okay. I denne perioden. Ja.
0: Liv Kari Eskeland, hun... Jo, det måtte jeg leke litt. Si det riktig. Hun med oss frem til klokken 9, men nå det nyheter.
3: Dette NRK Nyheter, nå klokka 8.30. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han regner med at Senterpartiet står ved avtalen med de andre rød-grønne partiene om avgifter. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum truer I dag med å samarbeide med høyresiden for å sikre fortsatt lave avgifter på drivstoff også utover høsten. Støre sier han stusser over utspillet til Vedum, og at han forholder seg til avtalen som allerede inngått med Senterpartiet. De med store boliglån slapp med skrekken etter gårsdagens rentemøte ettersom renta ble stående på 4,25%, men neste måned så kommer låntakerne til å merke det, for da har nemlig bankene lov til å sette opp rentene sine etter rentemøtet I mai. Men om du følger med, så kan du både spare penger som låntaker og om du har ekstra penger I banken, sier forbrukerøkonom Guri Solin Eriksrud.
4: Hvis du har 4 millioner I gjeld, som jo ganske mange har, og du klarer å bytte deg til en renteforbedring med 0,5%, så utgjør det faktisk 20 000 kroner I året.
5: For selv om de med store bostadlån hadde flaks I går da renta ble stående, var det ikke lykka lenge. I juli kommer nemlig etterdønningene fra rentemøtet I mai, når bankene får lov til å øke rentene sine.
4: Da synes jeg vi skal forvente at også sparerentene våre øker, ikke bare boliglånsrenta. Så her gjelder det å følge med på de varslene som vi får fra banken vår.
3: Reporter Julianne Kyri Eikrem. Minst 15 personer drept I israelske angrep I Sør-Libanon I natt, melder statlige libanesiske medier. Ifølge det israelske militæret så var angrepet rettet mot infrastruktur som tilhører Hezbollah og medlemmer av den iranskvennlige militante gruppa. Et svar på gjentatte brudd på våpenhvilen fra nettopp Hezbollah. Fotball-VM nå, en av verdens beste fotballspillere. Nordmannen Erling Braut Haaland har de siste dagene kunnet gått gatelangs I en av verdens største byer, New York, uten å bli gjenkjent, forteller han selv I egne sosiale medier, og reaksjonene strømmer på. Etter Irak-kampen så har det norske landslaget fått noen dager fri, som Haaland altså har brukt I The Big Apple. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen mener det ikke overraskende at USA ikke så oppdatert på fotball, selv om det vertsnasjon.
6: Du stjerne I idrett, så du stjerne enten I friidrett, eller så du kanskje I hockey, men I hvert fall I baseball og amerikansk fotball. Men soccer henger nok fortsatt litt etter. Jeg tror at den jevne amerikaneren som følger litt med på annet enn baseball og amerikansk fotball, får øynene opp når de har VM hjemme utenfor I bakgården sin. Og de kommer nok til å legge merke til han. Det burde de kanskje ha gjort allerede.
3: NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
7: Og her får du lokale nyheter. I Bergen har 30 ungdommer fått jobb gjennom kommunens nye millionsatsing på helårs ungdomsjobber I skole og barnehage. Satsingen kommer etter at ungdomsrådet utfordrer kommunen til å tilby flere jobber til unge under 18 år gjennom hele året, ikke bare på sommeren. Sosialbyråd Charlotte Spurkeland sier jobber for unge en satsing for kommunen fremover.
8: Så nu har vi har satt av midler til å ha 50 jobber, så nu har vi besatt 30 av de. Så blir det en ny runde til høsten med 20 til, og så får vi se. Og så har jo kommunen en god del andre ungdomsjobber i tillegg, så det viktig å si. Vi har eget jobbprosjekt i utekontakten, og så har vi samarbeid med næringslivet i en del av byområdet. Så dette virkelig en viktig satsing for oss. Vi vet at ungdommer trenger jobb, det noe meningsfullt å jobbe på, og mulighet til å tjene egne penger.
7: Neste år kan kommunene trolig innføre krusavgift for turister. Men forslaget om å sette avgiften til 100 kroner per turist per havn har skapt debatt mellom vestlandskommunene. Noen ønsker ikke avgift i det hele tatt, andre ønsker lavere enn 100 kroner. I Bergen derimot foreslår SV å ta opp til 200 kroner fra hver krusturist. Monica Mæland i Bergen Næringsråd sterkt imot avgiften og mener turistene allerede bidrar masse.
9: Det jo nok å spørre butikkene på bryggen, det nok å spørre fløyen som har pusset opp for millioner av kroner takket være kruseturistene. Så de bidrar i aller høyeste grad til verdiskaping.
7: I morgentimen i dag var tidligere brandtrener Freyr Alexandersson å se på Flesland, da han reist fra Bergen og til sin nye trenerjobb for Rosenborg, det skriver BA. Bare 19 dager etter at Alexandersson fikk sparken fra brand, ble det kjent at han skal trene den trønderske erkerivalen. Men til avisen så sier han at kjærligheten han har fått fra bergenserne de siste dagene har vært overveldende. Alexandersson skal presenteres på en pressekonferanse på Lerkendal i dag klokka 1.
0: Takk skal du ha, Dina. Riktig god morgen du hører på. God morgen, Hordaland, med Per Vidar og Espen i studio. Vår fredagsgjest er Liv Kari Eskeland. Og i trafikken, eller kan gå ut i været først, skyet eller delskyet vær i Hordaland, perioder med regnbyer, sørlig bris på kysten, frisk bris, fra i formiddag liten kuling.
1: Jeg tror jeg gjentar temperaturen, Skånevik 15, Lærvik, Bergen, Voss, Mongstad 14, Odda 13. I trafikken så har det vært en rolig fredag.
0: Ja.
1: Så det har gått fint, men skulle du plumpa bort i noe som andre trenger å vite, så ikke nøl med å tipse oss da.
0: Ja.
1: Enten en melding i NRK Radioøpen, eller ring oss på 55 275 700.

0: Dette er Marius Møller, den du vet.
1: Fredagsgjesten vår I dag altså Liv Kari Eskeland fra Stord. Du kjenner nå kanskje aller best som høyrepolitiker, stortingspolitiker, nå første vara da for Høyre I Hordaland, har vært ordfører på Stord. Ønsker å bli ordfører igjen.
0: Ja, det mye forskjellige. Ja.
1: Alt på en gang, men et teknisk politikerliv, da krever jo sin avkoblingsperiode. Sant, Liv Kari?
2: Gjør det da.
1: Eller du påskrudd 24-7?
2: Nei, altså, som politiker så du gjerne påskrudd 24-7, og så prøver den å ta noen pauser innimellom. Ja.
0: Hvordan du påskrudd da?
2: Nei, det å følge med på nyhetene. Det noen burde ha fanget opp, kommentert, reagert på? Så det mer sånne ting da.
0: Men dette med Høyre, hvorfor ble det det?
2: Ja, det et godt spørsmål. Nå, min far var høyrepolitiker, så han blir jo gjerne preget av foreldrene. Og når Høyre spurte om jeg kunne tenke meg å stå øverst på liste, så gikk jeg et par runder, og så var det Høyre som var mitt parti.
1: Ja, sånn det da.
0: Ja.
1: Du, nå nærmer det seg jo sommerferie for mange. Ja. Sikkert for deg også.
2: Ja.
1: Hvor tid det Stortinget tar ferie? Dere har jo lang ferie.
2: Ja, de tar ferie I dag. Så dette siste stortingsdagen, men fordi at jeg skulle hit, så fikk jeg permisjon for å komme hit.
1: Måtte du spørre sjefen selv da?
2: Hvis du med sjefen selv mener presidenten, så går det noen, så dette, altså det sånn at Stortinget 169 representanter, men til hver tid så det to tredjedel som har vært til stede I Stortinget. Og resten får såkalt utbytting. Så da, hvis Høyre tar ut en, så må Arbeiderpartiet ta ut en. Det en sånn gentleman-stil mellom partiene. Og dette da sånn som blir ordnet mellom partiene.
1: Ja. Men ok, sommerferie for I dag av.
2: Ja.
1: Hva planen?
2: Planen, hvis jeg får velge på øverste hylle, så holder jeg meg I Sunnhordlandsbassenget, enten på sjøen eller på land, enten I hagen eller på et fantastisk sted som jeg kjøpte her for et par år siden, nemlig på Fjellbergøy.
1: Da vi I Kvinnherad.
2: Da jeg med.
1: Konkurrenten. Ja.
2: Nei, med region jobber alltid sammen, og nå, når vi nå skal få tettere samband mellom Stord og Kvinnherad og korta ned dette feriesambandet, så håper jeg det blir enda tettere mellom oss.
0: Men du et sånt hyttemenneske?
2: Både ja og tja, vi har I alle fall funnet vårt paradis der, og det var et fantastisk sted som Kari og Truls Grung har bygd opp.
0: Ja.
1: Hva du på der da? Ja.
2: Det en Eldorado av en hage. Så akkurat nå holder vi på å grave frem den her hagen som var ganske så overgrodd når vi overtok.
1: Ja, betyr det at du har grønne fingre? At du kjempeflink?
2: Ja, altså, jeg liker veldig godt å holde på med hage. Så hjemme I drivet som jeg tar, jeg 28 forskjellige tomatplanter og squash og gurk og fysalis og
1: nærmest kjølberger?
2: Når jeg kan få sette kjølprodusert mat på bordet til middag, så jeg lykkelig. Enten det, og det kan også handle om fisk, og det kan handle om hjort som vi har hjorteløyve på.
1: Nesten så jeg minner som en senterpartipolitiker.
0: Ja, det jo nesten det. Du har ikke stemt Senterpartiet noen gang, har du?
2: Aldri.
0: Nei, det aldri. Men har det kommet noen tomater nå da, eller litt tidlig?
2: Jeg så den ene begynte å bli litt sånn rød nå, så da, nå det håp.
1: Ja. Og du må jo kanskje ha det I drivet, så får du ha disse hersens brunsneglene som ødelegger alt av hageglede kanskje på stor dag.
2: Ja, men jeg så heldig å ha en mann som har rigget til en flott grønnsakhage for meg, og lagt sånn kobberbeslag rundt.
1: Hjelper da?
2: Ja, faktisk. Ja. Da viser seg at det hjelper. Så jeg har veldig lite snegler opp I pallekamerene mine.
0: Du sånn som bare kan si til han, kan du bygge det til meg, og så gjør han det?
2: Nå sier jeg ja.
0: Ja, for han hører kanskje på.
2: Ja, altså, det kan jo hende.
0: Ja.
2: Ja.
0: Per Vidar, hva du holder på med?
1: Fordi, egentlig så prøvde jeg å finne en lyd
0: ja.
1: På noe som skjedde I Stortingssalen I går. For du var jo der I går, Liv Kari,
2: ja.
1: Før du satte deg på flyet til Storda. Fortell, hva var det stortingspresidenten tok initiativ til I går?
2: Nei, da ville han ha en timeout I stortingsmøtet. Og så ville han at vi skulle ro til ære for VM-guttene våre.
1: Ok, hvis jeg leker stortingspresidenten nå da, du med?
2: Ja.
1: Du er
0: spennende? Ja, må vi ro nå da?
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, dere må jo, det jo, dere må jo si ro.
0: Åja, en, to, jeg kjører på.
1: Okay. En. Nei, du skal ikke si en, to, det er jeg som skal gjøre.
2: Ro! Ro!
1: Ja, hva synes du om dette her? Jeg kjente det var litt flaut akkurat.
2: Ja, jeg må si at det noe med respekt for Stortingssalen og det instituttet. Og så det sånn, hvor skal du sette grensene da? Skal vi drive og holde på sånn når vi vinner Melodi Grand Prix, når håndballjentene våre gjør det bra, når ishockeylaget gjør det bra? Altså, vi må på en måte finne en avgrensing her, og jeg kunne kanskje tenkt meg at stortingspresidenten ønsker de lykke til. Og that's it.
1: Ja. Jeg synes det var sprekt, jeg. Jeg synes det var litt noe annerledes, så dere blir litt mer sånn...
2: Ja da, vi byr litt på oss selv, jeg ser det, men...
1: Så går dere sikkert viralt en gang.
0: Ja, du er ikke sånn type politiker, så nå, hvis jeg sier nå må vi synge litt grann og sånn, så, eller gjør du det?
2: Helst ikke. Jo da, jo, jeg prøver å by på meg selv. Jeg må si at den forrige gang jeg stilte som ordfører, så skulle vi ut i zipline, og vi skulle forskjellige ting, og ja, det er jo så du gjør som politiker da. Erna har jo hoppet i sjøen, da har jeg heldigvis slått på, jeg har sagt nei til å bli skått ut i katapult og i det hele tatt, så jeg setter litt grenser.
0: Ja. Du, vi må ha litt musikk.
1: Ja, og så skal vi ta en melding som jeg har fått fra en av dere som hører på, som går til Liv Kari også.
0: Ja. Jeg føler det, Sigrid.

0: Dette er Sigrid og The Hype.
1: Kjartan har sendt melding til oss her i Godmorgen Hordaland, kanskje aller mest Liv Kari Eskeland, som vår fredagsgjest. Kjekt å høre gamle ordføreren vår på stort. Må helse fra gamle håndballfestivalsjefen og

0: mest når jeg blir ordfører. Vi har altså 411 lagorganisasjoner, 411 lagorganisasjoner i Stord. Det blir gjort en formidabel jobb når det gjelder frivillighet, og Kjartan er jo i særdeleshet, altså han er høyt og lavt og utrolig positiv.
1: Så bursdagssangen den går langt over en ro i stortingssalen.
0: Ja, da kan jeg love deg. Det var virkelig stort å få den sangen der.
2: Men liker man, sånn når man søker sånne jobber som deg, sant? Liker man også litt oppmerksomhet da?
0: Han er nødt til å like litt oppmerksomhet for å være politiker. For du lever av oppmerksomhet. Og da, så de som ikke liker oppmerksomhet, de søker nok antageligvis ikke å bli politiker.
1: Men får du litt abstinens hvis du ikke har oppmerksomheten for en periode?
0: Nå har jo vært i en sånn litt mellomperiode. Vært første varer til Stortinget og møtt et par ganger. Jeg er arbeidende styreleder i Stord Næringsråd, har litt rådgiveroppdrag, sitter i et par styre, og har egentlig synes det har vært litt godt og ikke vært så innmari synlig på Facebook som jeg var i en periode når jeg drev valgkamp. Men nå skal jeg steppe opp igjen, men nå har jeg fått mye energi, så dette gleder jeg meg til.
2: Og du er jo altså første vara på Stortinget, sant? Og det betyr, hva betyr det i praksis? Altså at du får en telefon og at nå må du komme?
1: Det er litt sånn som landslaget.
2: Ja, det er det.
0: Ja, som regel så blir du forberedt par-tre veker før, fordi at de vet at nå skal de ut og reise eller noe sånt. Jeg er jo vara for Erna og Ove Trellevik og Peter Christian Frølich. Mm. Men det kan også komme ganske brått på. Sånn som i går så var det jo, sa Fremskrittspartiet at de ville ha full sal under votering, og da kan du ikke være syk. Nei. Så hvis du er syk, så blir det kalt inn en vara. Og da kan det være på dagen at du må hive deg på et fly og komme.
2: Men hva gjør det med den andre jobben du har da?
0: Nei, da må du hive alt du har i nevann da, og reise til Oslo. Sånn
2: det ser litt spennende ut.
1: Eller litt stress ut.
2: Ja, det er alt dette på om du skal noe, da.
0: Ja, man hadde jo, Monica Mæland hadde jo min rolle her for en del år siden. Hun fikk samme telefon fra Stortinget, og der hun sa, nei, det har hun dessverre ikke tid til, for hun skal ha bystyremøte, og hadde rigget et stort møte med næringslivet. Hallo, det er Stortinget som ringer.
2: Du må.
0: Så da må du. Ja. Det er ingen bønn. Stortinget er det øverste organet som er det politiske organet, og der må du møte hvis du blir kalt inn.
1: Ok, men det er bra at det er litt
0: ordentlig. Det er litt orden på det.
2: Ja.
1: Likvar, er du klar for fem kjappe?
0: Vi prøver.
1: Ja, og her må du ikke, det er ikke betenkningstid, så her må du velge enten eller. Er du klar?
0: Ja.
1: Hav eller skog?
0: Hav.
1: Sommer eller vinter?
0: Sommer.
1: Tidlig eller sent?
0: Tidlig.
1: Mm. Stavanger eller Bergen? Kom igjen!
0: Bergen.
2: Ja.
1: Og så er det siste, vold. Champagne eller øl?
0: Det må bli champagne.
1: Ja. Ja. Det var det jeg tenkte.
2: Ja. Nei, men,
1: men Stavanger også, er det sånn at det store byen syger seg nærmere og nærmere Rogalandsregionen?
0: Vi har jo nå Rogfast som er i full drift, står ferdig i 33. Og
1: da blir det en timestur til Stavanger,
0: ja, eller? Ja, det er det det gjør jeg. Så jeg opplever jo at del av næringslivet i regionen vår, det snur seg sørover. Men det er jo Bergen som er byen, jeg må jo bare si det, ja.
2: Ja, nei, men det er godt å høre. Nå skal vi ha litt musikk.

0: Dette her I Imagine Dragons og Thunder, når klokken nærmer seg 8:54.
1: Liv Kari Eskeland har vært vår fredagsgjest her I God Morgen Hordaland. Veldig hyggelig å ha deg på besøk.
2: Veldig hyggelig å være her.
1: Ja, kjekt at du stakk innom oss. Nå det altså ferie for stortingspolitikerne. Du skal nyte noen velfortjente dager. Kanskje fra Stortinget da, men kanskje ikke fra ditt...
2: Nei, jeg har jo jobben min, så jeg skal jobbe enda et par-tre veker, og så tenker jeg det blir litt ferie.
0: Ja. Ja. Og nå skal du sette deg I bilen og kjøre tilbake inn til Stord?
2: Ja. Ja. Der har næringslivet samlet seg og et stort møte, så jeg håper å komme med og få være med på siste deler.
1: Og når du ikke hører på NRK P1 da, når du kjører bil, for da rekner jeg med du gjør, hvis du skulle sette på noe musikk, hva liker du da?
2: Jeg ganske alltid etter når det gjelder musikk, for å si det sånn.
1: Jeg har jo sånn, det ene store band eller et eller annet.
2: Ja, men jeg har ikke lyst til å si det, fordi at det blir litt sånn 80-tals, jeg liker jo sånn 80-talsmusikk.
0: Jo, men det jo vokst opp med det da.
2: Altså, Duran, ja, og ja, altså, det kan være alt mulig sånn, og da får jeg den godfølelsen.
0: Ja. Ja, men du skal få lov å ønske det siste låt.
1: Ja, for det jo ikke bare Liv Kari Eskeland som liksom kjendisen I for stor da, det seiler jo opp en annen kar da, som blitt superstor.
2: Og jeg så stolt. Storabu, når sånne seiler opp, altså da snakker vi om Tobias Sten. Og når han også synger på stora dialekt, så blir det hornmusikk I hjertet, altså, da må jeg si.
1: Og så har han jo en titel av en låt som bare politikere må elske.
0: Siste ordet.
1: Ja, sant.
0: Sammen med Kurt Nielsen.
1: Ja.
0: Skal vi høre den frem mot nyheter og nyttimen?
1: Da synes jeg vi skal, og så skal vi ønske folk riktig god helg.
0: Ja, og Liv Kari Eskeland, tusen takk for at du kom til oss.
2: Veldig hyggelig å være her.

0: Kanskje. Her er NRK Nyheter. Minst 15 personer drept I israelske angrep I Sør-Libanon I natt. Det melder statlige libanesiske medier. Det at de israelske angrepene fortsetter I Libanon grunnen til at de planlagte samtalene mellom USA og Iran avlyst, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: I stedet har vi I natt sett voldsomme israelske angrep I Sør-Libanon. Rett I utkanten av en strategisk by som heter Nabatia har israelske styrker prøvd å ta over en høyde. De har møtt motstand fra Hezbollah som har skutt raketter mot de israelske styrkene. Det har vært tøffe kamper. Minst 15 mennesker har blitt drept I disse kampene. Så I Sør-Libanon det ingenting som minner om en våpenhvile, og det skal være grunnen til at Iran har sagt at de ikke ønsker å komme til Schweiz så lenge Israel fortsetter krigen her I Libanon. Og da har også J.D. Vance, USAs vicepresident, kansellert turen til Schweiz.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier han regner med at Senterpartiet står ved avtalen med de andre rødgrønne partiene om avgifter. Lederen I Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, truer I dag med å samarbeide med høyresiden for å sikre fortsatt lave avgifter på drivstoff også utover høsten. Det stusser Støre over.
2: Nei, altså jeg synes jo det litt pussig at den dagen vi vedtar teksten om revidert budsjett, som et, en god avtale, der vi gjør en ting I tillegg til det vi hadde I budsjettavtalen I fjor. Vi sier at på dette området så skal vi søke å bli enige om det oppstår en situasjon som lave spørsmål om driftsoppriser. Jeg legger til grunn at skal man gjøre det? Skal man søke å bli enige? Det har deres dyktige forhandler Bjørn Arild Gram vært med på sammen med de andre I finanskomiteen, og disse partiene stemmer for det I Stortinget I dag.
3: Har du blitt lurt av Vedum?
2: Nei. Det kan jeg ikke si, men jeg forholder meg til at når man inngår avtaler, så det både god skikk å bruke at man holder dem.
0: Intervjuer her var Bjørn Myklebust. I fotball-VM har vertslandet Mexico I morges vunnet 1-0 over Sør-Korea og dermed I praksis videre fra gruppespillet. Tidligere I natt vant Kanada 6-0 over Qatar, I det som på flere måter ble en dramatisk kamp. En kanadisk spiller brakk et bein, og to katarske spillere fikk rødt kort. Politiet I innlandet har måttet rykke ut til flere dyre oppdrag. I Hamar måtte en annen familie på bytur ha bistand etter litt uvettig atferd I trafikken. Andefamilien måtte følges tilbake til Mjøsa etter melding fra publikum ved Hamar sykehus. Også en gris som gikk langs veien på Lillehammer måtte ha hjelp fra politiet. Grisen og endene nå trygt tilbake der de hører hjemme, ifølge politiloggen. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter, og nå det nytimen med Mari og Knut her på P1.
3: Vi klar.

0: I går ledde han Stortinget inn i sommerferien med å få alle representantene til å ro i takt mellom benkene.
1: Ja, i dag stortingspresident Masud Gharahkhani gjest i Nytimen. Kanskje det hans siste offisielle oppdrag før ferien? Naturlig i så fall at det skjer i Norges største radioprogram, selvfølgelig.
0: Ja, og så avslutter vi vår sesongen, for i morgen starter Reiseradio.
1: Ja, men hele Nytimen-gjengen lover å lage sommerfest i dag.

0: Det var selvfølgelig The Kids her i 90 Men hun forelsket i læreren. I går så led han Stortinget inn I sommerferien med en kollektiv hilsen til herrelandslaget I fotball. Da gjorde så å si alle stortingsrepresentantene den etter hvert så kjente ro-bevegelsen. La oss høre, Mari, hvordan det gikk da stortingspresidenten bokstavlig talt ba om ro I stortingssalen.
1: Dere klare? Vi prøver, vi prøver, vi prøver.
2: Første slag.
3: Ro, ro, ro, ro, ro, ro.
2: Heia Norge!
4: Heia Norge! Ja, det er ikke hverdagskost nødvendigvis at vi kan si velkommen til en så høyaktuell Masud Gharahkhani, fordi nå kan du kjenne på følelsen av å gå viralt.
5: Ja, ja, ja.
4: Velkommen til oss.
5: Veldig hyggelig å være med dere.
0: Hvor kom den ideen fra om at okay, vi gjør oss ferdig med det viktige arbeidet, og så gjør man på en måte protokollført at okay, nå gjør vi litt spesiell hilsen til landslaget her?
5: Altså jeg fikk flere innspill av mine kollegaer da, kunne vi gjøre dette, og så måtte jeg ha en liten runde om presidentskapet, hvordan gjør vi det sånn at det ordentlig. Så vi hadde jo en pause I forhandlingene før vi skulle gå videre til sakene, og så tenkte jeg at, ja vel, altså må huske på at Stortinget kom fra det nordrønne, altså stor forsamling, og det var å sende en hilsen fra demokratiets hjerte til fotballgutta som virkelig leverer. Og så var jeg litt spent på, klarer vi å få til den rytmen da? Liksom, hvordan blir dette? Blir det veldig rart? Og er vi liksom, ja. Men de var jo så flinke, og det ble veldig bra, veldig bra.
4: Jeg synes det gikk knallbra, og så la jeg merke til, for jeg har blitt veldig opphengt I hele rohilsen, og sett mye sånn instruksjonsvideoer I hvordan man faktisk skal ro, da, gjerne også bruke hele kroppen, og ikke bare sitte sånn rett I ryggen, men det var kanskje ikke alle som hadde sett den instruksjonsvideoen, for jeg så at det var noen som var litt rett I ryggen, altså, med en god innsats.
5: Men vi utpekte noen lagkapteiner, som jeg tenkte, de har rytme på plass.
4: Ja.
5: Men det som litt kult, at han som fant opp hele konseptet, han sendte meg en melding I går, synes dette var veldig stas.
4: Og så kult!
5: Og lurte på, kan vi da være sånn sampublisering da så det, han Ole
4: ja,
5: så Ole var veldig fornøyd
0: ja,
5: det bra altså dette går jo altså Oliverberg og den gjengen det liksom, folk har virkelig fått med seg laget også
4: ja, og jeg synes det gøy jeg har lagt merke til nå det veldig mye sånne altså internasjonale store sportsmagasiner og Instagram-konter og sånt som selvfølgelig også da deler det nettopp som skjer på kampene sånn som Norge-Irak-kampen og det så jeg blir sånn jeg veldig lett å røre da men jeg blir ganske sånn stolt når jeg ser at vi begynner å vi jo et fenomen ikke bare på grunn av de store spillerne vi har men også at vi gjør oss bemerket.
5: Supporterne våre.
4: Mm. Ja.
0: Hvordan de stortingsstolene? Lenge jeg har vært på Stortinget, det må ha vært I forbindelse med på denne tiden av året, at man kanskje hadde en skoletur ved slutten av 9. klassen, som var siste året da. De rovennlige, de representantene sine stoler?
5: Jeg tror egentlig, hvis du så på de som har sett det på TV, da, så ser du at Stortinget bygget opp på en sånn måte at du kan få skikkelig rofølelsen hvis du gjør det synkronisert, og det klarte vi I går, så det jo egentlig tilrettelagt for det. Da. Så det ble veldig kult.
0: Ja. Du, hvis du skal oppsummert det siste halvåret da, altså på jobben, og liksom status for Stortinget og Norge, liksom, hva slags halvår har vi vært igjennom?
5: Selv om det føles ut som det veldig lenge siden, så det jo ikke så lenge siden vi hadde valg I Norge. Norge. Det vi skal glede oss over at valget et lag som gikk opp, og det bra. Det ikke liksom gitt I den verden vi men det viser en styrke ved demokratiet vårt. Og faktisk så var det sånn at nesten halvparten av stortingsrepresentantene var nye. Og det jo litt annerledes storting da, såpass skal jeg være ærlig om. Det et parti som sitter I regjering, og resten I opposisjon. Så det mye mer action hvis vi bruker folkelig ord på det. Spennende storting. Men det vi evner jo faktisk å samarbeide, som mangler mange andre steder, sånn at man faktisk kommer I mål med statsbudsjettet, som det tøffe forhandlinger og selvfølgelig, men man kommer I mål. Og så tenker jeg styrke da, tenk alle partier var enige om langtidsplan på forsvaret. Det ikke gitt I den verden vi det handler om vår egen forsvarsevne, støtte til Ukraina. Så det jo styrke da, at vi klarer å snakke sammen på tvers av politiske grenser og får til løsning for landet, og det skal vi glede oss over.
4: Ja, det veldig bra. Hvordan vil du beskrive stemningen som har vært på Stortinget siste halvåret da?
5: Når det mange nye, så de jo spente, og du blir jo liksom kastet rett inn I det. Du får jo ikke noe tøffere start enn statsbudsjett. Men jeg merker jo det, som jeg sier, ja, nå får jeg avsløre litt da, så jeg kommer til å si det, at jeg skal holde en tale, som jeg gjør alltid når vi ønsker hverandre god sommer. Og det at selv om det mange nye, så ser jeg at det veldig mange representantforslag, altså det de kan fremme av egne forslag. Det veldig mange forslag. Så det godt I gang da. Så det har liksom tatt på seg rollen på en god måte. Og det jo hardt arbeid og lange dager og tøffe forhandlinger, men det noe med den lagånden da, at du faktisk kommer I mål.
0: Men hvor godt kjenner folk fra det på Stortinget sånn på kryss og tvers av partitilhørighet og ulike oppgaver sånn, gjennom en dag? Spiser man I lag I lunsj I kantina?
5: Ja, så kantina litt annerledes, for der vi delt opp I sånn partibord, som det heter da. Men det ingen tvil om det når du sitter I komiteer da. Så blir du egentlig veldig kjent, ikke bare med partifolk, men de fra andre partier. Og du blir jo veldig tett I, så det jo det fine I Norge, at du kan ha tøffe og vanskelige debatter, og vi kan være studio hos NRK, det virker som man uvenner omtrent, men så går man ut og tar seg en, ja, la oss si en sånn kopp kaffe eller noe annet da, og drikke, siden det tidlig på morgenen I dag. Så det jo det fine med den norske kulturen, den med respekten for hverandre da.
0: Det kom en sånn undersøkelse I går, Masud, som viser at norsk ungdom, altså 18-åringer spesifikt her, hadde såkalt store kunnskapshull om demokratiet. Vi rakk å snakke litt om det mens vi hørte på The Kids her, som vi blæste ut med forelsket I læreren. Det gjelder jo sikkert mange voksne også, men hvorfor det liksom så viktig å ha denne forståelsen for hva demokrati .
5: Jeg tenker, hvis vi ser litt på hvordan verden nå, så står det ikke så veldig bra til med verden, jeg tror såpass ærlig skal vi være. I fjor så holdt jeg en tale for forsvaret, da sa jeg at vi tilbake til før 1989-nivå, og det var jo veldig viktig år liksom, for verden, for da falt jo Berlinmuren, og så begynte det å gå bra for demokrati og velstand. Da var vi tilbake til før 1989. I år så holdt jeg en tale for forsvaret, da vi tilbake til før 1978-nivå, og det går raskt tilbake da. Men det jo et land som på topp I pressefrihet, ytringsfrihet og demokrati, og det Norge. Og det skal vi være stolt av. Men demokrati ikke noe du bare har her og nå. Du må liksom ta vare på det hver dag. Da. Og det jo altså den generasjonen som skal ta vare på det når vi begynner å bli skikkelig gamle, det jo de unge. Så det å lære om demokratiet, det å ha lyst til å faktisk bruke stemmeretten og bestemme, men også bli politikere, det vi jo avhengig av. Fordi jeg tror styrken I Norge også heldigvis det at det ikke pengene som avgjør hvem som kommer inn på Stortinget, og at du har mennesker som, som har radiografbakgrunn og jobber på Kongsberg sykehus som blir stortingspresident, men du har liksom jurister, du har bedriftsledere, kvinner, menn fra hele landet. Altså det betyr noe for representasjonen. Og det tror jeg viktig at liksom, ungdommen får den nysgjerrigheten, men også skjønner hvordan politikken funker. Hvis jeg bare, jeg skal ikke bruke mye tall da, men jeg snakket med min tyske kollega, så sier hun til meg, var for en måned siden, og var på et møte om både forsvar og NATO og støtten til Ukraina, så sier hun at det kun hver fjerde tysker som har tillit til parlamentet. Hver fjerde tysker. Og I Norge så det tallet på 70%. Og det handler jo om at selve limet I det norske samfunnet jo tilliten mellom oss, og det å forstå hvordan de demokratiske institusjonene faktisk funker da. Men når det sagt, så fortalte jeg litt til dere at jeg var jo på sommeravslutning for sønnen min, 13 år skal jeg begynne på ungdomsskole. Det jo en generasjon som interessert I politikk. De tar ordet og de tar rom, og jeg blir bare sånn rørt når jeg ser dem, tenker jeg heidelighet. Når jeg var 12-13 år, så tørte ikke jeg å si så mye som dem gjør. Da. Så de nysgjerrige, og det noe med den verden vi og så gjelder det kanskje å lære litt mer om politikk. Det trenger vi de fleste av oss, kanskje.
4: Ja. Det en fin oppfordring egentlig til alle som hører på oss om å kanskje litt oftere snakke litt om nettopp demokrati og sånn også hjemme eller under sommermiddagene utover. Vi jo et demokratisk program selvfølgelig, så I tillegg til at du skal få lov til å være her litt lenger, Masud, så har vi åpnet opp litt for at lytterne skal få være med å påvirke litt musikken I dag, og Kari synes det hadde passet helt perfekt om vi kunne spille La Humla Suse. Den songen har gjeve meg akutt sommerfølelse helt siden barndommen, men dessverre den ikke tilgjengelig på Spotify. Derfor håper du nå å få høre den på radio, selvfølgelig.
0: Det godt når NRK trumfer Spotify. I like it a lot.
5: NRK har det, vet du.
4: Nå gir vi litt ekstra lykkefølelse til Kari og resten av gjengen som med oss akkurat nå.

0: Nå, Kari, nå håper jeg at du kjenner på ekstra stor lykkefølelse, for dette var din ønskelåt, Elisabeth Moberg, La humla suse.
1: Ja, så ser jeg Mai-Britt, og det her er jo Norge i et nøtteskal, for vi er et langstrakt land, det vet jo også stortingspresidenten alt om, men Mai-Britt går og flirer for seg selv på vei til jobb, for hun går i fullt regnhyr, og hører da La humla suse og sang om sommervær og så videre. Så sånn kommer det til å være også når reiseradien går på i morgen, at noen plasser så er det regn, og andre plasser er det sol, men sol og skin alltid på radioen.
0: Yes, er du god til å ta imot skryt, Masud Gharahkhani?
2: Det er hyggelig i hvert fall, det er hyggelig.
0: Du skal få et par fine ord her nå. Dette er Åsil, heia dokker. Han, stortingspresidenten, er en fin person, så klar og direkte i sin uttalelse. Stor takk, står det her. Og så var det vel også en annen fin melding fra Kristin. Det er helt herlig å høre vår flinke og dyktige stortingspresident. Han er en inspirasjon for mange. Og som det står her, han er faktisk dritkul. God sommer til dere alle.
1: Tusen takk. Petter er sett med stolthet og aner konturen av en god type klump i halsen. For det som ikke har vært fortilt over, men også masse vært takknemlig over, særlig for oss i Norge. Så takk til Masud, står det her fra Petter. Du var litt inne på det, at du har veldig trua på den kommende generasjonen. Du har selv vært på skoleavslutning og har en 13-åring som skal over i et nytt kapittel i livet. Alt de tør og det de er opptatt av og alt de kan. Samtidig så hører vi om unge som vegrer seg for å bli politikere, for det er så mye skitkasting og kommentarfelt og så videre, og til og med dette stuntet i går med der alle på Stortinget ror. De som valgte å ikke ro kan jo også få høre at nei, så utrolig grinebitersk du skulle være da, og så noen andre som skriver sånn, men dette gjør dere ikke noe damelandslaget, sånn og sånn. Altså, hvordan oppleves det på en måte alltid, så er det noen som skal perke på noe?
2: Altså at det er ulike meninger, det er jo en del av demokratiet, men jeg tror det som er litt farlig da, som vi har sett utvikle seg over tid, det er jo hatefulle ytringer og hets. Og siste tiden så har vi også vært vitne til dessverre at vi har to unge politikere som må gå med voldsalarm. Og vi kan mye bedre enn det i Norge. Så er det jo selvfølgelig sånn, ikke sant, at jeg har jo samarbeid med PST rundt oppfølging av disse tingene, hvordan skal vi jobbe med dette, rutiner, partiene har det, alt det. Og det er just rundt det i forhold til hvis du kommer trusler, men samtidig så handler det nå om hvordan vi er med hverandre i den offentlige debatten. Og det er det jeg sier, vi skal ha tøffe og vanskelige debatter, men det handler om respekten for hverandre, og der har vi en jobb å gjøre da. Fordi hvis det blir sånn, og det har vi møtt unge mennesker som har engasjert seg i skeives rettigheter, innvandring, klima, altså kanskje saker som blir veldig fort polariserende, og så har de delt med meg meldinger de får, og det er til å bli skremt da. Og så sier de følgende til meg, at jeg er usikker om jeg gidder dette. Og da er jeg litt tilbake igjen til det jeg sier, da. Hva er det vi feirer egentlig på 17. mai, som vi alle sammen er så utrolig glad i? Det er jo grunnloven vår, og en av de paragrafene jeg er mest stolt av å snakke om, er paragraf 100 som har stått seg fra Eidsvoll 1814 til Norge 2026, og det er at ytringsfrihet skal finnes det. Det var radikalt å si allerede i 1814, for det er selve grunnlaget for demokratiet vårt, altså at vi kan lytte til hverandre i trygge rammer. Og poenget mitt med at jeg tar opp det er at hvis vi ser noen skrive noe som ikke er bra, sier noe som ikke er bra, så er det et felles ansvar vi har å si, vet du, det er greit at det er ulike meninger, men gjør det på en respektfull måte da. Fordi det er viktig at du får unge mennesker med i politikken.
1: Jeg tar til meg akkurat det du sa, vi kan bedre enn det her. Altså, ja, de verste kommentarene der, det kan alle faktisk bli bedre på. Vi kan bedre.
0: Ja,
1: nydelig. Ok, la oss hoppe litt inn i sommermodus også, så ikke blir helt Dagsnytt 18 her. Vi er jo 9-timen, Norges største radioprogram, og går gjennom det meste hverdagen med godt humør, håper vi. Hvis du ser tilbake på barndommens somre, da, Masud, hvordan var de, hva er det som setter igjen?
2: Altså nå reiser vi jo mye lenger enn det vi gjorde da, det må jeg innrømme. Så mye av sommeren for meg var jo da å vokse opp i lille bygda Skotselva. Det var jo egentlig å bare være ute uten at foreldrene våre stressa, hvor er du nå, mange meldinger, sånn som det er litt nå. Vi gikk ut, og så kom vi kanskje hjem til middag, og selv om vi ikke kom hjem til middag, så visste foreldrene at da var de hjemme hos noen andre og spiste middag. Men det var egentlig bare å leke og ha det moro med sykkelen og være i skogen og kose seg med softis da. Så den har jeg fortsatt. Det er for meg så er liksom sommer, det er softis, så det er nostalgi.
0: Har du et favorittstrøssel?
2: Jeg er konservativ, så det er nøtter.
0: Det er nøtter,
2: ja. Ja, det går fortsatt i nøtter. Ja. Men da jeg var yngre, så var det vanlig cola med softis med sjokolade.
0: Ikke sant?
2: Jeg prøver å tenke litt på vekta, vet du, så det er vel det. Så er det nøtter.
0: må gi noen begrensninger ja. Der. Men hva var din første sommerjobb, for eksempel?
2: Ja, da er vi litt tilbake til det da. Var jeg glad i å spise også? Nei, altså, jeg hadde jo familie da, som drev med gatekjøkken. Så jeg solgte softies og kebab. Så det er sommerjobb jeg har hatt da. Så det kan jeg. Så det var faktisk en del 17. mai til i mål, så måtte jeg da servere softies. Da gikk det noen tonn med softies i Drammen.
0: Ja, det vil jeg tro da. Ja, men det er jo, det må jo ha vært en litt sånn fin type jobb å ha det der. Folk er jo glad når de skal kjøpe seg enten kebab eller softies, tross
2: alt. Og beste var liksom, når vi nærmer oss stengetid, så måtte jo softiesen spises opp, for maskinen skulle vaskes. Klart, ja. Og da kan du lure på hvem som spiste veldig mye softies.
0: Det var ungemasen. Ja. Men du går faktisk også sommeren i møte med, holdt på å si, et nytt kne.
2: Det gjør jeg. Jeg opererte kne for 4 uker siden på min gamle arbeidsplass, Kongsberg sykehus. Så 1,5 uker så måtte jeg liksom ta det helt med ro, og det er vanskelig for meg også, å ligge på sofaen. Jeg klarer ikke det. Men jeg måtte jo det. Men nå er jeg heldigvis litt i gang og går og aktivitet. Da.
0: Så ja, for det går veldig bra. Det er bare så ut som stødig i gang, og det er ikke noe krykkebehov eller noe sånt nå.
2: Det går veldig bra, altså. Det går veldig bra, så takknemlig for de flotte folka på Kongsberg sykehus, og så en fysioterapeut da, som har pisket meg litt underveis og fått meg skikkelig i gang og trene muskler jeg aldri har trent før. Da, før og,
1: ja. Så det spør, er det menisk-relatert?
2: Det er menisk, ja.
1: For det skal man tro er smittsomt, for det er minst 2 framledere i 9-timen som har kjent på litt av det samme, og den er av den, hva de kaller det, regenerative type, altså den er bare slitt ut. Alderdom.
2: Det som er litt artig er at, og det, jeg får ta med meg den da, så når jeg møtte legen så sa han at, hvis det er bare alder, så er det ikke sikkert vi hadde gjort noe med det. Men dette er trolig en idrettsskade, så den har jeg levd på også. Så derfor så bør du inn og operere. Så. Jeg har en idrettsskade alle sammen.
0: Ja, det er det du har. Og hva var idretten, Masen?
2: Gåturer i Drammensmarka, ja, som jeg er glad i.
0: Det er du veldig glad i.
2: Med Tina Turner og det best på øret. Ja, da er livet herlig. Og en softis etterpå,
0: da er det i grunn ganske gull. Hva blir sommerferien for øvrig for deg og gjengen din?
2: Det ene er liksom at livet mitt er 24-7, så det å liksom ha god tid med familien og fri er viktig, og da er det litt sånn at vi må reise litt vekk da, for å få skikkelig kvalitetstid med hverandre, så i år så er det Spania. Så det gleder jeg meg, det blir varmt, men Spania er flott land da. Så vi skal innom Barcelona, Madrid og Marbella, så det gleder jeg meg.
0: Kan du spansk?
2: Hola.
0: Hola, senor.
2: Ikke sant? Como estas? Litt sånne ting, men ikke mer enn det. Og så kan jeg bestille en øl, kanskje, men ja.
1: Eller en kopp kaffe, som du sa, så det er tidlig på morgenen.
2: Det er det som heter en kopp kaffe. Uno americano. Yeah. Ja.
1: Det er veldig hyggelig å ha deg her. Selv sagt, det høres ut som du nesten gleder deg til å ta fatt igjen når Stortinget samles på andre siden av sommeren også.
2: Ja, jeg skal til Gålå siste helgen i juli, for da skal jeg åpne Per Gynt. Så jeg har blitt venner med Torbjørn Harr, som er selveste hovedrollen, så det gleder jeg meg til, så da begynner jobbingen igjen.
0: Ja. Fantastisk. Det minner meg på at det der har jeg tenkt på i mange år, at jeg må opp og få med meg spillet på Gålå. Kanskje i år blir året. Du har vært en fryd å ha deg her. Vi skal sende deg ut i fredagen med en ønskelåt fra noen lytter. Han har lyst til å kjenne på nostalgien, Øyvind altså. For da han gikk på barneskolen, så avslutta vi alltid første time på siste skoledag med at hele skolen samlet seg i gymsalen og sang «Vi vil ha fri!» av artistene Vaktmesteren. Så nå som 9-timen da straks tar sommerferie, så må det være en passende sang, så vi kjører den ut nå.
1: En hyllest både Vaktmester, vil jeg si, det er en viktig jobb de gjør der ute, og absolutt. Vi vil alle ha fri.
0: Yes. Tusen takk for at du kom til oss i dag. God sommer.
2: God sommer.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.